Ubeja. Daktari yo, matindo siyepa, ne doctor do Ubeja. Makuti peja mama, odogo daktari. Makuti peja mama,